آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. سورة الزمر سلير اجتماع سپارا 54 نمبر آیات. قل يا عباد الذين اسرفوا پدے آیات مبارک کے دا اللہ پاک دا طرفنا یو اعلان دے دا اللہ دا رحمت بے پایان اعلان جے دیر سخت نہ سخت مایوس العلاج مریض داغر پارم پدے کے شفا اعلان. کہ مشرک وی کہ ملحد وی کہ زندیق وی کہ مرتد وی کہ یہودی وی کہ نصرانی وی کہ مجوسی وی کہ بدعتی وی کہ بدماش وی ہر قسم خراب بندوی. او دا آیات وارے ننو دے با دا اللہ دا رحمت نا بالکل مایوس کی گی نا زکا چے اللہ اغواری دا چا دا پارا مافی ور تکی نو سو مخل ور تلینی شی چے والے ماف کے نو چے اللہ مافی کا ولی شی نو بندن ولی نا امید شی. نورو اعلاناتو کے بالکل واضح خبر رہا کہ شرک او کفر بغیر دا توبے نہ معاف کی گی. کفر بغیر توبے نہ معاف کی گی اور دا کفر نہ کم کم کہ اللہ اغواری اللہ معاف کولی شی. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ بخی ٹول گنا ہونا وہ چاہتا بخی لے بھائی یشا جسو کے خواہش یغتے بخی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ بخن لکی چچا و سر شریک گرزولی بھی و یغفر ما دون ذالک لے بھائی یشا اور دنے شرک نہ کم کم چ اللہ اغوالی لو ور بخیے ہوتا. نو چ بندہ توبہ او باشی نو شرک و کفر مو تبخی اور دینا کم کا اللہ اغوالی لو بغیر توبے ہے ام معاف کولی شی.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: جمیل خانہ ولے خفا ہے
2: انجینئر بھائی خفا بوالے نہیں ہم انہیں میں بدبوزی غاخونہ میں ہم زیر دی اور چکل ٹوتھ برش کواں میں ورائی میں وینا ہم کبھی
1: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت مرتا ہر سا چلوٹ سے گرد نالی گلی پرائمری بوائز نمبر دو اسکول خوتا نشتے حافظ زہیر ٹریڈر نے تو تازہ اسمارٹ ٹوتھ پاؤڈر روک لو ان شاء اللہ دا ٹولے مسئلے وہ دہال سی
2: واہ انجینئر بھائی ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
3: خپل شاو خواتو گورے سمر خلکشتا چوائی زما میدہ ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تا لوگنے لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدہ بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جما

0: وای چی رب دې لارې ټولې خېستا کا وای وای وای وای وای ټول اردو چې کوم ټیکست وکړا ټیک طریقې سره بیا کله کله پڑھوي چې نام بالکل کله کله ټول کمپلیټ طریقې سره وغلی نه وي ځکه منتها یو جهان منا منتها محسود مو سره خورکې اور بھائی آپ ٹانگ میں رات والا پروگرام کیا کرو پلیز اچھا بالکل جی اچھی طرح سے فری ٹائم میں گنوا کے پر ٹانگ کے ٹائم میں بیا ان شاء اللہ نائٹ والا شو چلا رات اس پر مینا والے سمنا ٹانگ مینا والے ہوتے پر ان شاء اللہ ہم ضرور اندہا یو جہان ماننا تیمرو سب ہی سر طرف سے دعوی سلام راز بھائی راز خان آئی ایم سہر خان وی جی دمیا والی نا ابرو کال میں تام اچھا صحیح ابھی تو کال ہر غلط ہو یو جہان مانا ٹولو میں ابھی تو ڈیرا ڈیرا منا کچا میسج نہ پوتی ہوئی بلا شان دے میسج ضرور غلی دی یو جہان منا تھی سوری سکا سے ٹائم چاہتا سے مزید اجازت ہوگی تو خوش ابھی کو یو جہان منا چاروں کال اور چاروں میسج ہو کر اور چار سو خاموش خاموش ہے پروگرام اور اگر ٹانگ میں آواز یا کرے خسوم رہے میں آواز لیکن آواز میں کم دے پر ٹولو یو جہان منا زر سر مانا سبو تو انشاءاللہ بیارو سا دارو زنا پروگرام دا جی ہفتہ وار نہ رہ سکا ڈیلی روسا انشاءاللہ دوگان دو کوئی چیز ٹھیک ہو ڈیلی بروسا جی سیبان کشمیر سے پاکستان طرف میں اتوش دا اکثر شانتی پروگرام دا پیش کی سی روزانہ 11 نہ 12 بجے پورے اور دی سرا سرا بالکل سیبان کشمیر سمرا ہب روڈ کی تو استقبال نش دے اگا مارکیٹ کو ملا اویس نے جن کشمیر سٹور کے کاغذ چنگ تھا دی سرا لکی دا نورنگ تھا بنو دا جنوبی شمالی وزیرستان کا ایک سمرا ایریاز دی بالکل پستن ہے وکے روخ لے استعمال کا ڈیلی ڈیلی فائدہ چرا اب رزلٹ دے کے انشاءاللہ دین علاوہ سا معلومات گوڑے سیبان کشمیر کے بارے کی معلومات حاصل اول گوڑے بالکل ہیلپ لائن نمبر ہے سیبان کشمیر پاکستان موجود ہے 0313-97-65-005 دے میرے معلومات چرا خوشتل ہے فیس بک مندی بالکل تو سرچ کا ولے ہے صفات کاسمیٹک آفیشل پیج چلا ہے فیس بک مندی موجود ہے فیس بک یوزر بالکل سرچ بار کے ولے کے صفات کاسمیٹک تو تمام ہے صفات کاسمیٹک پیج روشی لائک ہے فالو کرے اد کے تو سے دیدا اپشن ایکشن پروڈکٹ ہے بارے کے سے تو سے ویڈیو کے ہم معلومات چلا آغا حاصل ولے ہے روبو کے اجازت چرتا ہے خوشحال ہو سے آباد ہو سے دیر دن خوشحال ہے اور تو صدقہ دعا گانے سے دیر دیر خوشحال ہو سے جسد پر نغواڑ ٹائم ختم شو رخصت بدل نغواڑم ډیر پمینه محبت بدل نغواڑم زندگی کا وفاو کړ بیا برا شم راس هم درد بس اجازت بدل نغواڑم دل او الله په امان
1: اٹس 12 o'clock اورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر ژوند رنگ امر

جی بالکل ساسو خدمت کی حاضر شمال ساسو خپل رور ساسو بچای ساسو المسای نیر خان ہٹک د ریڈیو منٹس یہ اشاریہ چار کر کے اسٹوڈیو نے لائیو بنے اور تاسو دماغ گواز او ویم امید لرما چې سم رہا اور جن کی دی کہ دلر دی ور دی غر پسر دی غی گواز دی خپل فیملی چینل او ویم ټول برا تر جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اور دخپل جن خپل زندگی نہ با خوندنا مزے اور دغه خپل شان موسم گرمی به هم انجوئے کوي اور دن کو لگ آواز زما چین چینج دیکھا نن و بجیم زکا زر زر رکو ما دغا آواز لو جی بس کانسی جو ہے نا آتی ہیں کبھی کبھار تو اسی وجہ سے

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا۔

0: ہے کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت، چار بات. فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
1: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاسو اور ریڈیو امن تاسو اور ریڈیو امن
2: پخپل۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ نظر اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: بالکل درسی کوم کنتا اس معلومات در کوم رسہ والی سرا کم زمنگا انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان پر کرے کہ کم کمزے کے ملاوی کی کنا سنجی بہرا سر بالکل استلی شی وجه مزار سم ڈی رضیات خبری کوي کنا او مو معلومات نہ کوي نہ بیا بر تا سو ټول پخ شو زو نہ غواړ م قربان کرے جو سو کو
1: او بے وای عالم نہ دل کی ابے ابے وای
0: قربان شکرانا لشک لشک خبر شیخا زان سرا دغه معلومات نوٹ کے جی پکر کے وجرت ملاوی زان سرا د کرک صابر آباد مٹاخیل جیل چوک تخت نصرتی ٹو میل امبیری کلا احمد آباد رحمت آباد و بادرخیل زان سرا ایڈریس نوٹ کی قربان خان دن دس تو ملاوی گی پکر کی بتاؤ سے ملاوی گی قربان پکر کی پا دوبے پلازا کی مین دوبے پلازا کی لان دی بیسمنٹ کی پکر کی ملاوی گی زمونگا چکم مین ڈسٹریبیوٹر دی خا زمونگا چٹول نلوی ڈسٹریبیوٹر دی فاروق جی سیب ہاں جی فاروق خان کاسمیٹک ہول سیلر دوبے پلازا بیسمنٹ کرک کی خان حاجی فاروق کم چپا دوبے پلازا کی لان دی بیسمنٹ کی پکر کی موجود دی نو حاجی فاروق جی سے حاجی فاروق جی سے زمونگا ٹول پروڈکٹس ملاوی گی دین علاوہ زمونگا محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی طیب گارمنٹس چینل پلازا کرک کی ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ملاوے گی اسپ خٹک ہاؤس کرک کی ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی لالا کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی صابر آباد کی ملاوے گی جواد اینڈ عمران کاسمیٹکس صابر آباد کی ملاوے گی مٹاخیل کی ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس مٹاخیل کی مٹاخیل کی ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس مٹاخیل کی ملاوے گی جیل چوک کی ملاوے گی عادل سپر اسٹور کی ملاوے گی تیسرا مٹاخیل کی دبئی کاسمیٹکس کی ہم ملاوے گی اور خدیت کاسمیٹکس مٹاخیل کی ہم ملاوے گی قربان جیل چوک کی ملاوے گی عادل سپر اسٹور کی ملاوے گی ورسرا نواب سپر اسٹور کی ملاوے گی اور گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی خاں ڈومیل بازار کی ملاوے گی صدف کاسمیٹکس ڈومیل سے ملاوے گی امبیری کلا کی عمران بیکری امبیری کلا کی ملاوے گی امبیری کلا کی عمران بیکری سے ملاوے گی ور سروسر عروسا شاپنگ سینٹر سے ملاوے گی احمد آباد میلے کی ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوے گی بہادر خیل کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سرا یا بدر تو ہم وائم قربان لکھ ساتھ رستو کو چاہتا معلومات نہیں کنا بار بار بالکل لتا ایڈریس وائم آزان سر نوٹ کولی شی
1: جا تجھے معاف کیا
0: وائی جی سلام کیوٹ بائی سنگ ای ویلکم ٹو دا شو زد ہم پروگرام اور ما ز عائشہ ما دا وزیرستان نا او پخیر تو پر سڑے مشے سرنگ ای خیسیت تخدی وائی جی سلام بائی وزیرستان کی با پروڈکٹ چرت ملاوی گی وزیرستان تو انشاء اللہ لشک لشک کی رست رست درسو خان سلام دلدربا کے ٹھیک ہے ماں سلام بھائی ماں تشیر وائی وعلیکم السلام دلدربا سرنگ ایشی مخ کی بتا بشتو ڈراما وکنا ڈی رضیات مخینے وکنا ماں تو خیاد نشی خوڑائی لاگو نے اس کل کل گورم پا نیٹ پا دی کنا وائی چی دلدربا زلفان دی کنٹرول کا ہیلو اینڈ ہائی کیسے ہو آج بہت بزی ہو آئی ایم سبانور آج میں کال نہیں کر سکتا

0: تو خوش آمدید ان قابل گفتگو سے کال سے دیا خواب شامل ہو پروگرام کے ریڈی آن کر رہے پیٹی سیل نمبر میں 09972921292 دلا رہے پروگرام خاص بجائے کے بگے سننا خوش آمدید ان کے اگو کال پہ شامل ہو 09972921292 دلا رہی تھی پروگرام کے بالکل جی کال دیر جیسے ملا ہو زکر چھے اخلی پخلی ریسی پیسی اور دیسی چیزی اگر شمیلی جی پروگرام کی بجو تو مگر ٹھیک تر چھے بجے پوری بھی فرس کلر بگو رہ چھے موسیٰ اللہ کی کال ہے نین پروگرام چھوک دے سبو شمیلی بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ہلو
0: جی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چھوک سا خبر کے کم سینا
1: بخیل نا مسینا
0: جی سڑائی ماں سے صحیح ہے
1: بارو باری زنو بھی لگے بھی
0: زخو شای الحمدللہ پروگرام ور بھی پروگرام کی سرو سر شامل ہوئے اچھا زی شامل کا اچھا ٹھیک ہے تر سر پروگرام مور وزے تے شامل ہوا صاحب یو جہان ماننا ہے تھینک یو کال کا والے یو جہان ماننا بیک ٹو بیک کال سے سلاب و جاری ہوئی گرو نیکسٹ کلر چم سے کال لاری سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم
0: السلام جی چوکا سا خبر گئی کم زنا آئینہ ہو رکھے ستڑی ماش آئینہ چرنگی شاہی ہو رکھے الحمد للہ مشکو بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں جی آئینہ پروگرام کے تا ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے ڈیر مدے پاس آئینہ ہو رکھے
2: صحیح
0: اللہ دا خیر وہ کی بس وقت وقت سرا سرا بہ ان شاء اللہ مسئلے جدا حل چی اور پریشان کے جمع بدا اللہ پک خیر کرے دا خیر کرے دا دا کلے کلے دا سی بکی روسی چھا صحیح یو جہان منا دے کال کا والے جی پروگرام کی سر سے شامل ہوئی اکثر چی دا دگا ڈیس چی دا ڈیر دگا وش تو رائے والا چی کیم مجھے پیلا کو کی دا ڈیر پسندی دا دا شاہ سای دا بلکل سا شامل کا
2: مسالہ گرم مسالہ کی ٹماٹر سوال دا مزدی چاہیے بھائی نہ بات ساتھ پھسے دے بولے اور پھسے دے دے سو لگ ہونے دے پھسے دے سے پدا مان میں دے پھسے دے
0: جی جی
2: اس بھی سوال اس کے لیے نہیں پھر پھر دے دے مزدور ہو جائے کی کہ ہے نہیں یہ آغا سے کہا ہے
0: اچھا
2: اینا بعد وہ اپ پھسے دے بس دے لاڑے سے کوئی سے جگہ سے وہ سب ہمارا دو بوم بو بنے سے بس وہ سے پرے کے پھسے
0: اچھا
2: بس جی جان بہا سلا
0: صحیح صحیح یو جہان ماننا آئینہ ہو رکھے جی تو مشرہ دگا تو روئے اور غصے والا جی کہ ماں اگر ایسی پیوا ترکاری وغیرہ دے شامل کرا یو جہان ماں یقینی چیز ڈیر مزدور لگی اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح ڈیر مزدور ہے ترکاری بھی دے والا شاہ یو جہان ماننا آئینہ ہو رکھے چاہتا دعا سلام دے کال کے ڈیر ڈیر شکریہ
2: گلشن تم سلوم دا نادیا رابی تم سلوم دا اور رشی خان تم سلوم دا ایمن دو کسی تم سلوم دا نیویش مسکان تا طول خان تم سلوم
0: صحیح یو جہان منا ہن وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ تے کال کھا ولے چے سروا آئنا خورے کے یو جہان منا مکان تھینک یو سو ویری مچ بیک ٹو بیک سے والا پاسے کال سے سلا 09272921292 نیکسٹ کال جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اب سے برباری ہم نہ
0: مان لا زبے کو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ او سڑے ما سے او دی بانی نا او لکا چے کھیل پو زوئی کی یہ
1: کنا
0: بازور کی
1: دل واڑی کی لگی لگے پر بالی لگے کرا
0: مو تا پاتے ولا گدا مو تا پاتے ولا گدا چرنگے صحیح زه بالکل شه الحمدلله مست وڑی کی وڑ کی جکیم فوتبال کوي آغا اغه ته نو سیو پروگرام خبر ويا
1: کنا غورو دا غورو ټول پروگرام یې غورو وڑی کی وڑ فوتبال یا غورو
0: ماشاءالله ماشاءالله بس دغه سیدا کنا مزګر ټیم هوې داسې کنا
1: سارے اب بھائی
0: ہاں جی ہاں جی قربان
1: بھیا
0: ماشاء اللہ انڈے سی دے بگرو نے پخی سی کنا
1: نام مرا گرمولا سرکٹ
0: کنا تو ہوٹی رے گرونے لگی
1: نام
0: نشتے کی مزہ کی مطلب نہ سالن پزوی مدے خوڑا لشی کا نشتے کی
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان تھینک یو سو ویری مچ ختم راز بھائی سندر ارتھ بولا گوا سندر بولا گو شا لشکی سابر ہوا کے سندر بولا گو گرو بل کلر السلام علیکم ہلو کال مو ملا جی السلام علیکم ہلو آواز دکٹ کیجیے آواز دکٹ کیجیے رونا
3: ہلو جی السلام علیکم فاروق کی ہوٹل والا
0: وعلیکم السلام فاروق بھائی اس طرح ماشاء اللہ ضرور نہ کٹ کے دو ٹھیک شو بالکل ٹھیک ٹھاک جی تو شہ ہو
3: خیر خدا جی حالانکہ کو خبر ہے کہی گیا نا
0: ہاں جی
3: وہ وقت جو شاید حوال دا غوسا نہیں جی
0: ہاں ہاں
3: غوسا بتاتے ہو کہ اس طرح کے ذائقے مطابق اتنا مسالے مسالے اگر چاہے گا نا
0: ہاں ہاں
3: عام مسالے کو دے سر مکس کے جب ایلومینیم فائل روک لیتا ہے کہ بتا شاید بان کی جی دادا بڑا سنی دا وہ والا جی
0: ہاں
3: ہاں مجھے دا دکشی کے نیم دکشا ہوگا وہ تیار سے ایلومینیم فائل کے مدار شاید بان کا بابا دکشی کے مو جو جلائے سیٹ کر یوانا نا
0: ہاں
3: وہ بولا وہ پوسا جلائے ہوتا سیٹ ہوا بابا جلائے مدے پوسا مجھ دا پہ ایلومینیم فائل کے بان کر دا سمینا بابا پوسا پکے کشیر دا والکا نا اور سار مجھے جی پسے بان کا
0: جی
3: مزہ
0: جی جی
3: دا تمرا خال کی چار دو پریکٹیکل دا شاید تو وہ پلا پلا گون دے تسان کنا مجھے سراؤ دا شاید مجھے دا کوال دیو نا باری پر سائیڈ بندیو کنا سائیڈ تمرو تلی
0: دا چی دا تو کی موشی علمشتا دا غید آئی کنا پروگرام نے چک شکنا مینیجر سے آلائے بندوباس کا آلائے وڑکا لا جا کے نا دا چول سامان رڑا چی نن پر رک بھائی شہلا دا دم پوکھ ہوں آگا کم دم پوکھ ہے شہلا دا بالکل جی او بو پو بخارا تو جی کم پہ خیر جی آگا دم پوکھ ہے شہلا دا شاہ فاروق بھائی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ چاہتا ہے دعا سلام خوش ہوتا اسے جہان منا دکان کا والا فاروق بھائی مشرا دمپوخ طریقہ دمپوخ جی مختلف قسم طریقے دیں مختلف قسمه طریقې دی هو فاروق به هم اشتوا طریقې چې دا وشه یقیني چې دم پخ ډېر مزه کوي خو چې د طریقې سره سره هغه جوړ کې شام یو جهان مان نه لیټس سی نیکسټ کار اف دا شو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سنه ما سي دا سټایلونه دي ماشاءالله سټایلی جنان دینه جوړ شو
4: برابر
0: یہ ماشاء
4: اللہ
0: بس ٹول مسلمان کی مجھے رسوشا
4: اول مو بخشے بیا میر پرو بخشے بیا میں لمل گئی ہو
0: ماشاء اللہ
4: داسی کون پشرو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نور سرنگ چل رہا ہے سکڑتا ولا سی
4: بس ذرا تتنا والا سی
0: تب دا سے چل وکی چنن زدی تست ششایان تب مشتا اپوخ کے شا بل والی دوری بو خبر اینا کوی اب پوخ کے اور دن کو تب ہم شای زکہ جاب دی خوڑ لای خوی
4: ا تا وشا
0: دا سے اگ دی چیتے پوخ کڑے دا مطلب یا چیتے یورون دوستوں سرے صبح تے کڑے وی چے اگا گڑ چکی مالول کی بیا سرمن میں نو بوسی بیا سرمن کی بیا نن پوخ کی
4: بالکل پتو بند پخاوی دا سے نور ما نور وی پلا جی نا آج تھی آخری تار من پر وشوی جی
0: نا خو صحیح طریقہ دے نو ورسے لیکن الک الول لکڑو بیا دی وری تا بالکو دا کی متری گاشوا
4: دا داس وگ چ الول دے کا
0: ہاں وسا دی وینا اروے ہستا
4: وسا دے نہ رو وسا
0: صفا دیکھڑا صفا دیکھڑا کاٹ تکڑا بدی بیا بو سرمنا کی بان کڑا
4: یا دے پ سرمن
0: دے دا سے کنا
4: خالی نہ اندر خالی کچرا دے نہ ہوا ہستا یا دے پ سرمن سے بان کڑا پاگا سرمن سے
0: اچھا
4: وانا پالی دے اس کا ڈا ورتا وکندلا ڈا وی تا نور وی
0: ہاں
4: بنا سٹارٹ کو وانا باجی سی بیا درک مول کے ٹماٹر سم سامبڑی تے دفتا یو اکارے سی دا مثالے
0: اچھا کے ماچے
4: ہاں تا پہ اونچائے نر چے وس پتہ مل دیگر سے ورتا نو سوئی تھوڑا دا ڈیر نر اس نارے نارے دے داسے
0: اے مودے
4: پتا سر پر کاولا
0: اے مودے خزڑا وے تھا اوکھڑا سا
4: لا کول میں دا دل تا ور تے میں می یو سا کو پکیر سے ورو نو کہ نیو سلائی چے پڑو
0: آسے کچھے رہے تو ہوئے چھے کور کی یوشتا خمودہ بیرو نکو کچھے رہے مجھ دے رہ لکھنا لکا اے خبر آور وار کہ مجھ دے رہ لکھنا مطلب دا مجھ چھے سوم رہی وقتر نماز للا شو تو منیجر سے شو تاریک شو ایم ایس ڈی شو زش ہوا کہنا دا سی مجھ دے رہ لکھنا اچھا نکا
4: تس کو چھے روشے سا ہے
0: بیا دغار تلو لاوے
4: یا چھے دا نرکائی بیا بندر در رکھا بیا بکنی شکو دیر میرا میں وقت رہی تو سایی نہیں مدر آوال آئی
0: یہ جہان من اللہ خوشر ہوتا اسے تھینک یو اوکے برو چاہتا ہے دوا سلام
4: وٹو لسنر تا میں پبرو برو سلام نہ وقت تر کولا یہ جہان من نہ ونس اگین تھینک یو سو مچ من نہ برو
0: اوکے جی دا سندر ایلا تو تڑا لایا
4: اے دا مت ڈالی
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جی

رقیب خټک دې مال ایکسچینج چې څوک نه وای چې کارک نه سلامونه راز بای ویلکم ټو دی شو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے سلام ٹو آل ٹیم راز بھائی وعلیکم السلام رکیب یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ الحمد للہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم شگڑے جی ہاں امید کرتے ہیں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے رکیب یو جہان مننا جی رکیب ہٹک مالک سنگھ جی جیل چوک نا ونس اگین بھائی سلام راز بھائی ویلکم ٹو دا شو اوکے جی ریپیٹ میسج رکلا تھینک یو رکیب السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جہانی دس از می ون اینڈ اونلی یور فین کیوٹر جہان واجی وا اپ جی جناب کیف حالو کا ویری ویری ویلکم استقبال ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان نزول شائستہ اینڈ حائستہ حائستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلان چمبیلی کی طرح میرے پیارے سے انمول لولی وی پی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ کیوٹر جہانی سویٹ جہانی دی میسج کا ولی عزت رو کا ولی پروگرام شیئر کا تھینک یو سو ویری مچ رپور جی عزت من سے قدر من سے وانس اگین رکیب خٹک وائی چمالک سینجی نا بچے راز بھائی آج اگر مجھے کال کا موقع مل گیا تو میں مٹن ریسیپی شامل کروں گا اور دا سے متعلق جی مکان نشوتا ملا شاہ رکیب اٹھ رائی بڑی دیر کڑی خو مکان نشوتا

Once again, we take you to my special salam to Zoni, Khushi, Arisha, Amra, Zainab, Asma, Siba, Har, Zainab, Gulshan, Nadia, and Rabia, Chuti, Mahvesh, Mahnoor, Iman, Manahil, and Ujala, and Sara Banuko. بہت بہت مبارک باد آئینہ خطر اللہ آپ کو اچھی صحت دے آمین سم آمین وہ میسج کے چولو تے سلمونا مبارک باد بہت بھی سرا دعا گانے کیوں ترشی خانی یوں جہان ماننا تینکی یو ونس اگین ایسیڈ بھائی جانی بس اللہ آپ کو پلو کی طرح ہنستا مسکراتا رکھے اوکے میرے لولی وی ایپی سیٹ بھائی جانی میں آپ کی سمبا سسٹر ویری کیوٹ ترشی خانی سی یو بھائی بھائی گڈ نائٹ گڈ نائٹ ٹو Allah Paman. Thank you for messages. تو خوش آرزو کو ٹائم رسا سر طرح سے دردہ کا زندگی و فاق رہا یوزلی مختب پروگرام کے بیات سر ملاقات کے اسی حقا پر اخوال دعا گانو کے چیر یوز ہوتا ہے تو سخا تو زار دیر دیر دعا گانو کے چیر آب انشاءاللہ یوز چود روزہ کچھ ریڈیو من کر رکا یو آ فیملی دا فیملی نکام کلم نندش میرا لیا ونبو وش میرو دعا گانو کے چیر اثر دا یو بلتا دعا گانو چیر دا چیر چیر کوای راز بے خبلا ریسیپی نشا میلا کرا اور بالکل جی مو سر ریسیپی جدا کہنا سمپل بالکل سمپل سمپل ریسیپی داشتے میں لاؤں کرنا چھے موت اخبر چھے دائے گنا حقیقت دیتا میں چھے زا دیری نا ہموتا چاہی چھے دا اغا مزار کے گنا چاہی مزارو کبھی خو اغا چھے دیری مزدوری چاہی بیا باغی کی دی گوڑی چھے کمی چاہی بیا اغا موتا چھے مزار کبھی چھا خو دیری نا کامی نو گوڑی والا چاہی چھے دیگا چھے میں چھے گوڑی والا چاہی چھے دیگا سرنگی بخیز جن دیر سمپل طریقہ دا چکم جائے کہ تو سے سرنگے چائے ہوٹلو دے پتا دے گنا یہ سڑائے پا اوبو کی چینی سے دا آگائی تا حل کی یا آگین پاس سے دا مطلب آگی کی دودھ بچے وی لو چی پا کے بچے گنا نو جی کیوں چینی دا چینی بزوئی تو سے گوڑا سمپل چی دا آگا یوز کوئے اور گوڑے دست چل گئے گنا سڑائی تا گوڑای وچے کبھی بلکل لکھا نرائی سی کنا وڑا شی بلکل کچی تو آچی تو سے وچے کبھی بیتیری مزدوری چی دا آگا چاہی تو یوری جشا زنے خالق وکی دیگر سی چکے چکے وچے نو بس سیمپل گوندے دا اسا چینی پوزوئی تو سے سکوئے گوڑا یوز کوئے آو دا سے بگے لچی پا کے وچے کنا یو دوا خاص کر سوڑا والا موسم کے یاد آسی برانی موسم میں اور جی سرا سرا کے نا بس تھوڑا کے ہاس کر کے پکوڑی بھی ہائے ہائے واد بھی ایشالے انڈی بھی ہائے ہائے دیر ہے مزہ کیسا پچھولا اسے گل گلاب اسے ہمیشہ مو تو چہروں میں مسکراہٹ اوڑا خندو اوڑا انشاءاللہ کا زندگی وفا اوکڑا مخت پروگرام کی تو سر بیا ملاقات کی جیسا کہ ٹیم سر طرح سے در آگے پر مخ پل دعا گانوں کی ڈھیر ڈھیر ہوتے ہیں پر ضرور بڑی خیاس ہوتے ہیں رب کے موتا اجازت اللہ حافظ امان

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: شکر دلا احسان ہے لکھا گرمی سے کہ نہیں سر نجمودینا
1: یرا گرمی سر کما شو رہا
0: الکہ گرے ما تو کاسی خبر کڑے وھا کو نجمودین تے ما کو خوشبری پروگرام کی براہ راس کما وے کہ نجمودین بٹ موٹر سے کلا وقت ہو گنا نو اول بے منگ چکر وہ گرے
1: بالکل جی تابع دار
0: وے نہیں
1: پتہ چکر وہ حاجات
0: ہوا ہاں ولکہ تو بیا کم خوازی
1: جی
0: تب الکہ بیا کم خوازی جی تب چکر وخی خیر اللہ دی کی جس بائک روکی جی خیرا نو بس مارا چکر ایسا نہیں دیدوانا بیا چکر وہ ٹک دے گنا دلا احسان ہے نجمودی نا ڈیر خوشحال سی چل گیا پروگرام ترا لے اسے خوشحال سی چیز آواز میں آؤ رہے دو قربان ڈیر کامیاب وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ السلام

رشاوي رشاوي سو بخود خیر ها سلام مامو وعلیکم السلام زو دیدا سویت حواس اور ما پروگرام اور سو کے دے چور ہر کلا اور سلے مش بخیر رہے اٹ از می سائما فرام چارسلا سلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو مہربانی جی اللہ تشو کلا شروع نے میں سے تشو کلا شروع شو بنا آواز دینائش تے

0: It is me, Gulranga, Gulranga from Bhattagram. Gulrangi, Gulrangi, wo Gulrangi. Dear Mirwani, shukriya, gudi khushal ho si. Salam bhai, walaikum assalam. Maryam ya madad thangi na. Aur bhai shu, nice ta, zama, sabshan, zama, zama tu ni chiro kote. Salamun shi, walaikum assalam. Marhamatullah, dear Mirwani, shukriya. Maryam zan khudli zamanga program tera kari. Salamun kri, walaikum assalam. Marhamatullah, barakatuh, dear Mirwani. ڈیر چاہتا شکریہ جی خوشحالہ خوشحالہ ماہم فرام چار سدا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زما اس مس شامل کا گرانا سا مس شامل کو خان جسے طرح ڈگری ٹول میں شامل کر ہائے ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام مساد فائسی نہ کسی نکلی جی السلام علیکم وعلیکم السلام زوبیحان زوبی سمنگا دا ٹیلا بن سمنگا لسن راغلی سلام کی وعلیکم السلام ہم فرام فن سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام جی اف فرام سوابی السلام علیکم السلام انار کلی فرام شاخ نمبر 6 سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حسنات فرام تنگی سلام خاطر جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ انایا فرام سوابی السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام ریکارڈنگ پروگرام بالکل ریکارڈنگ نہ دیجیے دس از می لینتا لینتا سمنگا پروگرام تر السلام علیکم وعلیکم السلام لائیو اف فرام سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہاں ہاں ہاں وخرا سر کم نہیں اردو کے مقور کو السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام اللہ احسان جمالی وہ نہیں انہیں ازمین خور سنگھ ہے خوشحال ہے کہنے خوشحال ماشاء اللہ برابر برابر دلا کرم دلا احسان جی لیونی سنگھ ہے سیت سنگھ دے مزاج سنگھ دے دلہ کرم دلہ کرم وہ خرا سر کم دے صفات کم کم پروڈا کسی مالے دے خیر ولا روان چھ کم زمنگا بولے کہ سبا بل سبا چھ زمنگا کم مقابلہ دے خیر مقابلہ نہ تو باہر کے

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید سڑی مسی فخیر رولے ہر کلائے درتے میں آیا ہر کلا روشی جی ہو یو زلی بیا

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے د سر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گن او اجد کوی، دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333۔

0: السلام علیکم, میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.
1: زمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما. پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما. ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی. آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکو. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پائندہ باد.
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
4: کری صاحب خور ار لجلیاں دمخ کلا دا پارا کریم را نغشتی دی دکان ہمرا نہ ہیر دے او کریم و نما ہمرا نہ ہیر دے
3: وا سکی بس ادا سڑیا پروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا جدر لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نہ پکی دا سیرم مکس کول ضرورت اشتا اور نہ ویٹامن کیپسول اور گرنٹے سربا خوراکی تا مخ درد صفکوی انشاءاللہ.
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

جی بالکل مینے والو رسول بادشاہ پاواس کے داٹا دے اور سرا سرا اور میں بالکل دا وہ ڈھلا ہی کہ نا رفت خٹک تچے شگی دوا کرو سیدن کے دا شمالی وزیرستان کے یمدن کے